a di moun la enen ka salte le wapon la a di moun la ni se pa sen ti bagye pou ko tou pe sot sa pon la tou pas dan prop tou pa mans dan la boue tou pa mans dan la te en gros afè a di moun la fè pou toi la la sa di ni pa pe bizan deplas le moun pou toi li mais si a pe fè nou afè pozitif pou toi tou bizan rekonesan grandman anvè a di moun la.